دلی جذبات کو الفاظ میں پیرو کر آج آپ سے مخاطب ہیں آپ کی دوست اسما خان. دوستو آج صبح جب کھڑکی سے دھوپ گھر کے اندر آئی تو دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی, لگا جیسے کوئی پرانا دوست دستک دے رہا ہے. کیلنڈر دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ارے یہ تو چھٹیوں کا موسم ہے. چھٹیاں یہ لفظ سنتے ہی ہر عمر کے انسان کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آ جاتی ہے. اسی بات پر ایک شعر یاد آتا ہے, وہ شہر کی دھوپ وہ گاؤں کی ٹھنڈی ہوائیں یاد آتی ہے, مجھے آج بھی بچپن کی وہ بے فکر چھٹیاں یاد آتی ہیں.

جو جب خط آتے تھے ان میں رہتی تھی، بشرطے جو باتیں ہوتی تھی وہ تو بڑی کم لکھی ہوتی تھی، لیکن جو دل میں ایک ویدنا سی محسوس ہوتی تھی وہ کہیں گہری ہوتی تھی۔ تو ایسی کوئی چٹھیاں اگر آپ نے سہیج رکھی ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ایک اور ہمارے شروتا نے، ویسے تو بہت سارے شروتاؤں نے گیتوں کو پہچانا ہے، ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے، میرے پیا گئے رنگون اور لوٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا ساتھی، اور باقی گیتوں کو بھی دیکھیں گے۔ جی ہاں بالکل دیکھیں گے باقی گیتوں کو بھی۔ ایک ہمارے اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی باتیں گیتوں کی ہونے والی ہیں، کہ کیسے گیت ہماری ہر بات کو ہمارے اپنوں تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے دل کی بات۔ کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم گنگناتے ہیں کسی اور کے لیے، مگر سنتے وقت سب سے زیادہ خود محسوس کرتے ہیں۔ گیتوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ دور بیٹھے انسان کو بھی ہمارے دل کا حال بتا دیتے ہیں۔ کسی کو اپنا کہنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اکثر اپنی محبت گیتوں میں چھپا دیتے ہیں۔ ایک پسندیدہ گیت، کئی بار پوری کہانی اس میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ موبائل کے بنا جینا مشکل ہو گیا ہے، جینا مشکل ہے، یہ دنیا کا عجوبہ رشتہ، یہ زندگی کا سفر، آج ریڈیو سے موبائل کے بنا چین کہاں۔ اور ایک اور شروتا نے لکھی ہے کہ جو آج کی عبارت ہے وہ سمبھاوت گانے پالکی میں ہو کے سوار چلی، اور پھر انہوں نے اور بھی بہت سارے جو گیت ہیں انہیں چنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے گیت بجتے ہیں اس کاریکرم میں۔ ویسے جو آج ہماری پلے لسٹ ہے وہ آپ کی پلے لسٹ سے، میں بتاؤں شروتاؤں، کہ لگ بھگ میچ کر رہی ہے۔ اور کچھ شروتا ایسا بھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک یا دو گیت ہیں ان کے لیے کیا پریشانی اٹھائی جائے۔ جی ہاں، ایسی بات بھی آپ سوچتے ہوں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ بوند بوند سے ساگر بھرتا ہے۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ وائرلیس اپکرن جیسے فون اور ریڈیو سے اٹھتی ترنگوں کی باتیں ہوں گی۔ ریڈیو تو پہلے سے ہی تھا، اس میں بھی بہت وستار ہوا ہے، لیکن آج ہاتھ میں ایک چھوٹے سے فون نے سبھی کچھ ایک مٹھی میں کر دیا ہے۔ سادھارن کال سے لے کر ریڈیو کال پر دیش ودیش میں بیٹھے پریجنوں سے بات چیت، ریڈیو کا جڑاؤ، منورنجن، درلبھ جانکاریوں کا جو وردان دیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ سب تقدیر، یہ سب تکنیک اور آدھونکتا کا دیا ہوا تحفہ ہے بدلتی دنیا کو۔ جی ہاں، یہ جو آدھونکتا ہے جو بات چیت کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ آپ کو کیسے لگتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ ایک بات بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے ہمارے گھر میں تو بڑا کوتوہل ہوتا ہے، بڑا رومانچ ہوتا ہے۔ تو ایک زمانے میں جو ٹیلی فون تھا وہ، یعنی کہ جو وائر والا ٹیلی فون تھا وہ آیا، تو آپ کو کیسا لگا اگر آپ کے گھر آیا؟ یا پھر اگر ہم موبائل کی ہی بات کریں تو آپ نے پہلا فون کس کو لگایا؟

داستان کیسی بھی ہو، شوتاؤں پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرم ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفی اعظمی کی یہ رچنا تھی ہیمنت کمار کی طرف سے، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو دھنی چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کے بولوں کو سر میں ڈھالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلس تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنم کو خط لکھا، میرے پیا گئے رنگون، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقشے مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بے تار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر، یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے۔ سچ ہی تو ہے، ٹیکنالوجی بھلی ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی۔ ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شوتاؤں؟ کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے، اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں، یعنی ٹی وی دور درشن کی کیا یادیں ہیں، یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جو ریکارڈز آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں۔ ایک ہمارے اور شوتا لکھتی ہیں، سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے، دوری، ہواؤں، پالکی، پردیسیوں، پیار، داستان، دہرادون، رنگون، غم اٹھانے، خیال، من کا نگر متوالا، دوری نہ رہے کوئی، کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے، باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے۔ ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، اب بھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا۔ تو یہ سن کر یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن ویوت بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے، اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے۔ ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں، ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہم نے سنم کو خط لکھا، کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا، زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات۔ اس گیت کو بہت سارے شوتاؤں نے لکھا ہے شوتاؤ، اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے، کن پر فلمایا گیا ہے۔

0: جامعوں سمیت چل گئی دور نکل.
1: واہ کیا بات, کیا بات, کیا اچھا کر. اب جو آیا اس کا وقت, جو نوری کی بات میں آپ سے کہہ چکا ہوں,